0: 520-808-3072. 92.1 y 95.7 La Caliente te da la oportunidad cada semana de ganar un viaje a diferentes destinos para ti y un acompañante. Esta semana tendrás la oportunidad de ganar un increíble viaje de 4 noches al Parque Nacional de Yellowstone, disfrutando de la naturaleza y bellos paisajes. Para participar, escucha la palabra clave a las 7:30 y 9:30. Desde el centro de tráfico Rafi Logro, llámales al 520-337-3337. Este es el reporte del tráfico.
1: Excelente lunes, muy buenos días.
2: El calor nos afecta a todos. Protégete a ti y a los tuyos con estos consejos. Busca estar en lugares refrigerados. Si debes estar al aire libre, mantente hidratado y no excedas tus límites de tolerancia. Aprende a identificar un golpe de calor. Consulta las alertas locales y nunca olvides a niños o mascotas en el auto. Para encontrar sitios de refugio contra el calor este verano, visita pima.gov/heat.
3: Prepárate. Algo extraordinario está a punto de desatarse en pleno corazón de la ciudad. Prepárate para el Casino del Sol. Más grande, más brillante, más atrevido. Estamos donde la emoción no solo aumenta, explota. Estamos donde la diversión no solo se eleva, sino despega. No somos solo un casino. Somos el comienzo de una nueva era. Somos Casino del Sol. Empresa de la tribu Pascuayaqui.
4: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
5: Ley nunca falla, Chipotle, delicioso.
6: Hola, hola, soy Vanessa. Y un pequeño detalle que me gusta del Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito son los hash browns. Crispy por fuera y exquisito por dentro. El pollo es riquísimo. Crispy, jugoso y delicioso. Viene con una salsita deliciosa de jalapeños y lo puedes dipear. Hoy puedes pedirlo con bacon, mañana venimos y lo pides con sausage.
7: Orden el Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito y jugo Simply Orange con la Chick-fil-A app hoy. Cliente real de Chick-fil-A fue pagado por su testimonio.
8: Busque. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Prepárate, algo extraordinario está a punto de desatarse en pleno corazón de la ciudad. Prepárate para el Casino del Sol, más grande, más brillante, más atrevido. Estamos donde la emoción no solo aumenta, explota. Estamos donde la diversión no solo se eleva, sino despega. No somos solo un casino, somos el comienzo de una nueva era. Somos Casino del Sol. Empresa de la tribu Pascuayaqui.
1: Esta semana en Food City, llévate bistec o pulpa de paleta de res a solo $5.79 la libra en Value Pack. Piernas o muslos de pollo a solo $1.39 la libra. Pepinos a 3.99 centavos. Chiles Hatch frescos de la temporada a 2 libras por solo $1. Chiles verdes Hatch asados a $2.99 la libra. Además, llévate tomates grandes por solo $0.89 la libra. Se aplican límites. Solo en Food City. Bueno, bonito y más barato.
9: ¿Listos o no? Con el nuevo año escolar llegan más gastos. Y así como crecen los precios, nuestros hijos no dejan de crecer. Pero los papás tenemos una aliada. Una mamá que manejó Uber hoy es gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, y está enfocada en el presupuesto familiar. Tome nota. La gobernadora Hobbs consiguió más fondos para cuidado infantil y programas extraescolares, porque todos tenemos que trabajar y nuestros hijos deben estar seguros. Hobbs expandió a Kids Care para que más niños tengan seguro médico y luchó para proteger almuerzos escolares gratuitos para 700,000 niños, porque nadie aprende con hambre. Y una cosa más, ella acaba de reducir impuestos para las familias de Arizona. Se los dije.
10: Katie Hobbs está enfocada en el presupuesto familiar. Pagado por Elect Katie Hobbs, autorizado por Katie Hobbs.
11: Progressive knows road trips without your pet can be tough.
12: Hi, this is Next Stop Dog Boarding.
13: Hi, it's Scott again. How's Squeaks doing? You can tell if he's stressed by his eyebrows. Oh, and his breathing should sound like this.
12: Scott, Squeaks is exactly the same as last time you called.
13: Okay, let's talk in 20 to see if anything's changed.
11: With Progressive, your pet is covered up to $1,000 in vet bills in case of a car accident. So next time, you can take your pet with you. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Not available in all states. Coverage for dogs and cats is included with the purchase of collision coverage and subject to policy terms.
14: Angel Charity for Children es la organización benéfica de Tucson que beneficia a más de 1,000,000 de niños de nuestra comunidad. Muchas gracias a Huge Federal Credit Union, Hazen Family Foundation, Marana Health, Garabao Salon Spas, Working Insurance Group y López & López Realtors, The Long Realty Company. Cada dólar donado ayuda a mejorar la vida de los niños del condado Pima. Sé un ángel tú también y obtén más información en angelcharity.org.
15: Rafi es el abogado número uno de accidentes en Arizona.
16: ¿Accidentado? Llama a Rafi, llama a Rafi, llama a Rafi.
17: ¿Lastimado?
16: Llama a Rafi, llama a Rafi, llama a Rafi.
15: 520-337-3337.
18: ¿Tiene idea por qué lo detuve?
19: No, señor.
18: Lo detuve por manejar distraído. La ley de Arizona prohíbe el uso de dispositivos electrónicos a menos que se utilicen con manos libres.
20: Los conductores de camión ven todo, excepto sus puntos ciegos. Cortarle el paso a un camión es como cortárselo a un tren cargado. Es peligroso, así que mantén la atención en el camino.
21: Visita sharetheroadaz.com.
22: Patrocinado por la Fundación de la Asociación de Camioneros de Arizona y la Oficina de Seguridad Vial del Gobernador de Arizona.